0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Sabado.